Federation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tiketi yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara, Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otulire St. Patrick. Kange zindi, ziri online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium meja kusaba maizi. Nyongera, nyongera. Uhuro muro kumupira. Kitara, nebukusadu hilar. Kuruko ichapti. Kutamu, mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Mota Semba. Kitara, nebukusadu hilar. Kuzikumina msanjo. Kuzikumina kwa ikomi. Kilo kia mkaka.

Fulaga ndio kitoka iguru. Fulaga ndio kiongera iguru. Kiuba mnamani. Hizi ndeleza sifina siyase no speed. Kwenye huwa fulaga ndio namani maindi muno. Nachi nachi. Aba moja stamuli stade. Hati mokubuza muzda. Wait till you say.